Mjesec spretno vraća dug mome nemiru, hvata moli broj prva, druga, treća, četvrta.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jedna

the only regret I have

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa 400 grama Marku i 10, sir Paladin Gouda i Edamame 1 kg 11,45, pileća prsa Perutnina Ptuj 1 kg 10,65, instant kava Baron 200 grama 11,20, toaletni papir Sofis 16 rolna 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Akta.ba, osnovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Temtem.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55. Maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55. ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85. Deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Vlada Federacije na telefonskoj sjednici donijela je odluku o izdvajanju 70.000 maraka u svrhu transporta stradalih zeničkih planinara na planini Elbrus. U nezapamćenoj tragediji na Elbrusu nastradalo je 5 članova ekspedicije iz Zenice, iako je bilo riječi o izuzetno iskusnim planinarima sa brojnim teškim usponima iza sebe. Teški vremenski uslovi na Kavkazu bili su kobni. Podsjećam, u ovoj tragediji stradali su Alma i Denis Okanović, Nermin Talam, Almir Krivdi te doktorica Meliha Čaušević. U javnoj ustanovi Srednjoškolski centar Vogošća u toku su radovi na izgradnji nove kotlovnice, čime će biti riješen dugogodišnji problem zagrijavanja škole. Projekat je vrijedan skoro 400.000 maraka, a pokrenulo ga je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Završetak radova očekuje se prije početka sezone grijanja. Nova kotlovnica trebala bi osigurati kvalitetnije i sigurnije uslove za učenike i zaposlenike ove škole. I danas sunčano i vruće, jutarnja temperatura između 17 i 23 na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 na jugu do 42 stepena Celzija. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju i ovog jutra prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko pak putujete, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas gužve na svim putnim pravcima u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Već ovog jutra duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci i Deleuša. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu-izlazu u Republiku Hrvatsku. Sretno!

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BiH pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BiH pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BiH pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je 22. titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Već ovog vikenda u subotu Leilu očekuje nastup na prestižnoj utrci u Švedskoj, gdje je prošle godine osvojila drugo mjesto. Osvajanjem trećeg mjesta na početku sezone na svjetskom kupu u Italiji, što je bila i historijska 15. medalja naše takmičarke na utrkama svjetskog kupa, Njemčević je ispunila normu za nastup na svjetskom prvenstvu, koje će se također održati u Italiji u septembru. Najbolja bosansko-hercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija objavila je da je doživjela pad tokom treninga veleslaloma u Švicarskoj, pri čemu je zadobila prelom noge. Ova povreda dolazi nekoliko mjeseci prije početka nove sezone svjetskog kupa, a prema njenim riječima oporavak za sad teče dobro i vjeruje da će uskoro ponovo biti na snijegu. Edin Džeko vratio se u Bundesligu u svojoj 23. sezoni profesionalnog fudbala nakon što je pristao ostati u Schalkeu za narednu sezonu, objavio je to njemački klub. Nakon uspješne druge polovine sezone sa kraljevsko-plavima, kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine potpisao je novi jednogodišnji ugovor. Džeko se pridružio timu na treninzima već danas. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, Beha lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U Bosni i Hercegovini tokom prošle godine nastavljena je duboka demografska kriza. Podaci su entitetskih statističkih zavoda o prirodnom priraštaju širom zemlje. Prirodni priraštaj prošle godine u oba entiteta i Brčko distriktu bio je negativan. Preminulo je oko 10.500 ljudi više nego što ih se rodilo. To znači da je Bosna i Hercegovina prirodnim kretanjem stanovništva izgubila populaciju jednog manjeg grada. Od ukupno 143 općine i grada u državi, samo njih 14 imalo je pozitivan prirodan priraštaj. Otvoren je javni poziv za učešće na trećem izdanju Peace Vibe Festa, koji će od 25. do 28. augusta u Sarajevu okupiti 50 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine. Prijaviti se mogu mladi od 15 do 30 godina, pojedinačno ili u timovima, a rok za prijave je 10. august. Organizatori navode da su učesnicima osigurani troškovi puta, smještaja i hrana, a festival je posvećen izgradnji mira, saradnje i povezivanje mladih iz različitih zajednica. Sarajevska vijećnica bit će 16. augusta domaćin gala koncerta Most prijateljstva Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, Zapadni Balkan, međunarodne manifestacije koja kroz kulturu i umjetnost ima za cilj povezivanje Amerike, Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Na koncertu koji organizuje Fondacija Ilirikum nastupit će umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država i regije, a među njima i operne pjevačice iz Amerike Leanne Myers i Jacqueline Aldana Ledezma, Balkanski filharmonijski orkestar Ilirikum. U okviru projekta planirani su i razgovori o saradnji u oblastima privrede, investicija, turizma, obrazovanja i kulture.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
3: Ventura

0: Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila rast izvoza od 4,6% i iznosi oko 9 milijardi maraka, dok je istovremeno zabilježeni rast uvoza od 5,7%, koji iznosi 15,88 milijardi. Poručeno je to na prezentaciji Vanjsko-trgovinske komore BiH uz ocjenu da, uprkos pozitivnim izvoznim pokazateljima, i dalje ostaju izraženi trgovinski deficit i ovisnost o uvoznoj robi. Zabilježen je rast izvoza u Njemačku, uprkos usporenom privrednom razvoju te zemlje, posebno u sektoru automobilske industrije. Međunarodni aerodrom Tuzla u julu ove godine ostvario je najbolji mjesečni rezultat u historiji. Kroz aerodrom je prošlo više od 73.000 putnika uz 502 avionske operacije. Najprometniji dan bio je 21. juli, kada je evidentirano gotovo 3.000 putnika. Iz uprave aerodroma posebno ističu uspješan početak novih aviolinija za Istanbul i Cirih, koje su tokom prvog mjeseca rada prevezle više od 3.300 putnika. Poslovna konferencija Mobiz 2026 bit će održana 10. septembra u Mostaru i okupit će privrednike, ekonomske stručnjake i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regiona. U fokusu će biti jačanje konkurentnosti privrede, inovacije, investicije i međunarodno širenje domaćih kompanija. Organizatori navode da su povoljnije early bird kotizacije dostupne još danas 4. augusta. Više biznis vijesti pratite na poslovni svijet.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da je prvi kontingent opreme za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces stigao u našu zemlju. Nakon završetka carinskih procedura oprema će biti prevezena u skladište dobavljača gdje će biti izvršena njena inicijalna konfiguracija i tehnička testiranja. Nakon uspješno provedenih testiranja bit će ispunjeni uslovi za tehnički prijem opreme. Prvo probno testiranje dijelova sistema izborne tehnologije planirano je za 17. i 18. august. Tom prilikom CIK BiH organizirat će prezentaciju dijela sistema. Vlada Federacije donijela je odluku o izdvajanju 70.000 konvertibilnih maraka u svrhu transporta stradalih zeničkih planinara na planini Elbrus. Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo financija i Federalna uprava civilne zaštite svako iz okvira svoje nadležnosti. Podsjetimo, u nezapamćenoj tragediji na planini Elbrus nastradalo je 5 članova ekspedicije iz Zenice. Premijer Federacije Nermin Nikšić sastao se među ostalim jučer u sjedištu vlade sa jednim od preživjelih planinara. Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu prognozu vremena za period do 17. augusta. U našoj zemlji može se očekivati uglavnom sunčano i toplo vrijeme sa lokalnom kišom krajem ove sedmice. Meteorolozi ističu da ćemo se u narednih 7 do 10 dana morati naviknuti na podjednaku vrućinu kakvu smo mogli vidjeti i prethodnih dana, a lokalno bi visoke temperature mogle biti čak izražajnije nego do sada. Razlog je što topao zrak sa sjevera Afrike i dalje pristiže u našu zemlju. Padavine se na području cijele države očekuju tek od 15. augusta. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11. Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Brojni su sanacioni radovi, gužve na svim putnim pravcima i na graničnim prilazima. Sezona je godišnjih odmora, pa gdje god da krenuli, vozite strpljivo i oprezno. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Ovog jutra duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci, Deleuša. Na graničnom prilazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim ulaznim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Sretno!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Ljuljačka FIS Garden. Samo 109,90. Kofer. Samo 59,95. Jednokrevetna posteljina. Samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je 22. titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Već ovog vikenda u subotu Leilu očekuje nastup na prestižnoj utrci u Švedskoj, gdje je prošle godine osvojila drugo mjesto. Osvajanjem trećeg mjesta na početku sezone na svjetskom kupu u Italiji, što je bila i historijska 15. medalja naše takmičarke na utrkama svjetskog kupa, Njemčević je ispunila normu za nastup na svjetskom prvenstvu, koje će se također održati u Italiji u septembru. Najbolja bosansko-hercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija objavila je da je doživjela pad tokom treninga veleslaloma u Švicarskoj, pri čemu je zadobila prelom noge. Ova povreda dolazi nekoliko mjeseci prije početka nove sezone svjetskog kupa, a prema njenim riječima oporavak za sad teče dobro i vjeruje da će uskoro ponovo biti na snijegu. Edin Džeko vratio se u Bundesligu u svojoj 23. sezoni profesionalnog fudbala nakon što je pristao ostati u Schalkeu za narednu sezonu, objavio je to njemački klub. Nakon uspješne druge polovine sezone sa kraljevsko-plavima, kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine potpisao je novi jednogodišnji ugovor. Džeko se pridružio timu na treninzima već danas. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Prema podacima Agencije za identifikacioni dokument, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, zbog sticanja 4 kaznena boda, do sada je poništeno ukupno gotovo 5400 vozačkih dozvola. Podaci pokazuju da su među vozačima kojima je po tom osnovu poništena vozačka dozvola većinu muškarci, gotovo 90%. Kazneni bodovi su jedna od mjera kojima se nastoji uticati na smanjenje saobraćajnih prekršaja i povećanje sigurnosti na putevima u Bosni i Hercegovini. Bolovanja u federaciji godinama izazivaju rasprave među poslodavcima, zdravstvenim ustanovama i vlastima. Dok poslodavci upozoravaju na rast broja onih koji idu na bolovanje, kao i moguće zloupotrebe, ljekari kažu da većina građana bolovanje koristi opravdano. Kako bi se postigla veća kontrola, u pripremi su izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad. I službe civilne zaštite pozvali su građane na krajnji oprez i odgovorno ponašanje zbog izraženog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Apeluju na građane da svojim odgovornim ponašanjem pridonesu očuvanju sigurnosti, zaštiti ljudskih života i očuvanju prirodnih vrijednosti. I vatrogasci upozoravaju da visoke temperature i nepovoljni meteorološki uvjeti stvaraju okolnosti u kojima i najmanji izvor paljenja može prouzročiti požar sa ozbiljnim posljedicama za ljudske živote, zdravlje građana, imovinu i prirodna bogatstva. Pozvali su građane da izbjegavaju svako paljenje vatri na otvorenom, spaljivanje biljnog otpada, korištenje otvorenog plamena te sve aktivnosti koje mogu izazvati iskrenje ili nekontrolisano širenje vatre. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su podne. Ože!

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, 4. dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, 3. je upola cijene. Kupite 1, 2. je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila rast izvoza od 4,6% i iznosi oko 9 milijardi maraka, dok je istovremeno zabilježeni rast uvoza od 5,7%, koji iznosi 15,88 milijardi. Poručeno je to na prezentaciji Vanjsko-trgovinske komore BiH uz ocjenu da, uprkos pozitivnim izvoznim pokazateljima, i dalje ostaju izraženi trgovinski deficit i ovisnost o uvoznoj robi. Zabilježen je rast izvoza u Njemačku, uprkos usporenom privrednom razvoju te zemlje, posebno u sektoru automobilske industrije. Međunarodni aerodrom Tuzla u julu ove godine ostvario je najbolji mjesečni rezultat u historiji. Kroz aerodrom je prošlo više od 73.000 putnika uz 502 avionske operacije. Najprometniji dan bio je 21. juli, kada je evidentirano gotovo 3.000 putnika. Iz uprave aerodroma posebno ističu uspješan početak novih aviolinija za Istanbul i Cirih, koje su tokom prvog mjeseca rada prevezle više od 3.300 putnika. Poslovna konferencija Mobiz 2026 bit će održana 10. septembra u Mostaru i okupit će privrednike, ekonomske stručnjake i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regiona. U fokusu će biti jačanje konkurentnosti privrede, inovacije, investicije i međunarodno širenje domaćih kompanija. Organizatori navode da su povoljnije early bird kotizacije dostupne još danas 4. augusta. Više biznis vijesti pratite na poslovni svijet.com.

0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
5: Spektakl koji se čekao generacijama.
0: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
5: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 12. Isplata julskih penzija u federaciji počinje sutra, a penzije će biti više za 3,5% s obzirom na prošlomjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Iz zavoda su kazali da to znači ako konačna statistička stopa usklađivanja bude viša od trenutnih 3,5%, penzionerima će razlika biti isplaćena naknadno i retroaktivno od julske penzije. Podsjetimo, za isplatu julskih penzija za ukupno preko 470.000 korisnika osigurano je preko 370 miliona konvertibilnih maraka. U federaciji je tokom prošle godine javnim odvozom prikupljeno gotovo 630.000 tona komunalnog otpada, što je za preko 5% više nego godinu ranije. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najveći dio činilo je gotovo 600.000 tona ostalo komunalnog otpada, čija je količina povećana za oko 6%. Iz domaćinstava je prikupljeno gotovo 500.000 tona otpada, nešto više nego godinu ranije. Količina otpada iz proizvodnih i uslužnih djelatnosti povećana za gotovo 20%. Na evidentirano odlagališta tokom prošle godine trajno je odloženo preko 605.000 tona otpada ili 10% više nego godinu ranije. U federaciji evidentirano ukupno 46 odlagališta otpada, jednako kao i 2024. Komora magistara farmacije federacije partneri u međunarodnom projektu Diabetes, usmjerenom na prevenciju dijabetesa, rano otkrivanje komplikacija i unapređenje zdravlja kroz podršku u lokalnim zajednicama. Projekat će povezati farmaceute, ljekare, nutricioniste, medicinske sestre i tehničare te dodatno jačati njihove stručne kapacitete i međuinstitucionalnu saradnju. Komora je pozvala zdravstvene profesionalce da iskažu interes za učešće i jave se stručnoj službi komore najkasnije do 1. decembra ove godine. Podsjetimo, procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini više od 316.000 odraslih osoba živi sa dijabetesom, dok približno svaka treća oboljela osoba još nema postavljenu dijagnozu. Toliko u ovom izdanju vijesti i Nove su 13. Vozači, vežite sigurnosni pojas bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala i vozite strpljivo i oprezno. Guži ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno prema jugu i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo da izbjegavate vožnju na duže relacije tokom dana, a ukoliko pak morate putovati, pravite i češće pauze. Držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. D-Store, centar tehnike.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević osvojila je 22. titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Već ovog vikenda u subotu Lejlu očekuje nastup na prestižnoj utrci u Švedskoj, gdje je prošle godine osvojila drugo mjesto. Osvajanjem trećeg mjesta na početku sezone na svjetskom kupu u Italiji, što je bila i historijska 15. medalja naše takmičarke na utrkama svjetskog kupa, Njemčević je ispunila normu za nastup na svjetskom prvenstvu, koje će se također održati u Italiji u septembru. Najbolja bosansko-hercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija objavila je da je doživjela pad tokom treninga veleslaloma u Švicarskoj, pri čemu je zadobila prelom noge. Ova povreda dolazi nekoliko mjeseci prije početka nove sezone svjetskog kupa, a prema njenim riječima oporavak za sad teče dobro i vjeruje da će uskoro ponovo biti na snijegu. Edin Džeko vratio se u Bundesligu u svojoj 23. sezoni profesionalnog fudbala nakon što je pristao ostati u Schalkeu za narednu sezonu, objavio je to njemački klub. Nakon uspješne druge polovine sezone sa kraljevsko-plavima, kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine potpisao je novi jednogodišnji ugovor. Džeko se pridružio timu na treninzima već danas. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Početak augusta na prostoru bivše Jugoslavije već decenima prolazi u znaku dubokih podjela i oprečnih narativa o vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Za zvanični Zagreb i Hrvatsku javnost dan između 4. i 7. augusta predstavljaju simbol pobjede, povratka državnog suvereniteta i kraj četverogodišnje okupacije. Među Srbima istiti dani nose značenje nacionalne tragedije, podsjećajući na nepregledne kolone izbjeglica i trajni gubitak zavičaja. Ipak izvan te polarizovane emotivne prizme, Oluja je ostala zabilježena kao jedna od najbržih i najvažnijih vojnih operacija u modernoj evropskoj historiji. Njeno izvođenje nije značilo samo kraj samoproglašene Republike Srpske Krajine, već je iz temelja preoblikovalo geopolitičku kartu Balkana i imalo direktne sudbonosne posljedice i po Bosnu i Hercegovinu. Optimistične najave o imenovanju novog visokog predstavnika nakon informacije o ostavci bivšeg prvog čovjeka OHR-a Kristijana Šmita posljednjih mjesec dana su utihnule, iako je prvobitno najavljen kao privremeno rješenje pozicije Luisa Krišoka na mjestu vršioca dužnosti visokog predstavnika sve se manje spominju u političkim krugovima. Održane su dvije sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, no nije postignut konsenzus o imenovanju novog visokog predstavnika, pa se pribjeglo privremenom rješenju. Već je August i dva mjeseca su do općih izbora, novog visokog predstavnika skoro više nitko i ne spominje. Ljetne vrućine i povećana potrošnja vode predstavljaju ozbiljan izazov za vodovodne sisteme širom zemlje, zbog čega nadležni iz brojnih javnih komunalnih preduzeća apeluju na građane da vodu koriste racionalno kako bi se očuvalo uredno vodosnabdijevanje svih potrošača. Ističu da je dio vodovodne infrastrukture dotrajao, pa povećano opterećenje tokom ljeta dovodi do češćih kvarova. Nadležni posebno apeluju na građane da izbjegavaju nenamjensku potrošnju vode poput punjenja bazena, pranja vozila, dvorišta i zalijevanja travnjaka i bašti pitkom vodom, jer takva potrošnja može ugroziti redovno snabdijevanje, naročito u naseljima koja se nalaze na višim kotama. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 14.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio. Tačka ba.

0: Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila rast izvoza od 4,6% i iznosi oko 9 milijardi maraka, dok je istovremeno zabilježen rast uvoza od 5,7% koji iznosi 15,88 milijardi. Poručeno je to na prezentaciji Vanjsko-trgovinske komore BiH uz ocjenu da, uprkos pozitivnim izvoznim pokazateljima, i dalje ostaju izraženi trgovinski deficit i ovisnost o uvoznoj robi. Zabilježen je rast izvoza u Njemačku, uprkos usporenom privrednom razvoju te zemlje, posebno u sektoru automobilske industrije. Međunarodni aerodrom Tuzla u julu ove godine ostvario je najbolji mjesečni rezultat u historiji. Kroz aerodrom je prošlo više od 73.000 putnika uz 502 avionske operacije. Najprometniji dan bio je 21. juli, kada je evidentirano gotovo 3.000 putnika. Iz uprave aerodroma posebno ističu uspješan početak novih aviolinija za Istanbul i Cirih, koje su tokom prvog mjeseca rada prevezle više od 3.300 putnika. Poslovna konferencija MoBiz 2026 bit će održana 10. septembra u Mostaru i okupit će privrednike, ekonomske stručnjake i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regiona. U fokusu će biti jačanje konkurentnosti privrede, inovacije, investicije i međunarodno širenje domaćih kompanija. Organizatori navode da su povoljnije early bird kotizacije dostupne još danas 4. augusta. Više biznis vijesti pratite na Poslovni svijet. Tačka ba.

0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
4: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Nekoliko pripadnika MUP-a RS-a jučer je nenajavljeno vršilo određene aktivnosti na području Srednjobosanskog kantona u Federaciji. Njih su očeli legitimisali policijski službenici MUP-a i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Kako je potvrđeno, Direkcija je prema protokolu preuzela osiguranje delegacije iz Srbije i RS-a. Kako nezvanično saznajmo, policajci koji su nenajavljeno boravili na području Federacije govorili su kolegama u SBK da su zalutali. Nakon toga su napustili ovaj prostor. Zbog svega navedenog, direktor policije RS-a Siniša Kostrešević bi morao objasniti šta su pripadnici MUP-a RS-a radili na području Srednjobosanskog kantona i to bez najave. Ista pitanja u vezi ovog incidenta poslana su i ministru policije RS-a Željku Budimiru i načelniku uprave policije Milošu Brkiću. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles čestitao je specijalcima Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona koji su pokazali da u Bosni i Hercegovini institucije postoji, da nitko nema pravo dovoditi neprijavljene naoružane grupe ljudi i pokušavati zaobići pravila. Za Aleksandra Vučića ovakve kontraverze nažalost nisu nikakvo iznenađenje. Njegove posete regionu često prate političke tenzije i potezi koji izazivaju pitanja o poštivanju domaćih institucija i propisanih procedura, kazao je Heles. Ako za sve strane delegacije važe ista pravila, onda moraju važiti za predsjednika Srbije i njegovu pratnju. U našoj zemlji nitko nema pravo zaobilaziti sigurnosne procedure niti očekivati poseban tretman, poručio je Heles. Toplotni val koji je pogodio našu zemlju već se odrazio na zdravlje građana. Službe hitnih pomoći bilježe brojna kolapsna stanja te srčani moždane udare. Ljekari upozoravaju da građani često zanemaruju simptome izazvane vrućinom do trenutka kada situacija postane ozbiljna. Najbolja prevencija ogleda se u adekvatnom ponašanju. Između ostalog, preporuke unositi optimalne količine tečnosti, jesti lakšu hranu i nositi laganu i prozračnu odjeću. Obavezno koristiti i zaštitne kreme sa visokim UV faktorima, kao i pokrivanje za glavu, što je pod obaveznim kod djece i odraslih. Odgovorno ponašanje najbolja je zaštita od posljedica toplotnog vala, kažu stručnjaci. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15. I dalje su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Duljani, Gabela Polje, Kamensko, Zubci, Priska i Hum. Na graničnom prilazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prilazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prilazima za sada se ne čeka duže od 30 minuta, a najbolje je da aktualno stanje na putevima pratite putem web stranice Bihamka. Sretno!

Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31.

0: Augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Obavljen je žrijeb u švicarskom Nijonu nakon kojeg je postalo jasno da će aktualni prvak Bosne i Hercegovine, ukoliko bude bolji od Vitebska u trećem pretkolu, za ulazak u ligašku fazu takmičenje konferencijske lige voditi borbu protiv poraženog iz duela Thun Švicarska i Viking Gorisland. Prve utakmice play-offa igraju se 20. augusta, revanš susreti 7 dana kasnije. Futsal A reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće dva prijateljska meča protiv selekcije Maroka u Rabatu. Prvi duel igra se 13. augusta u 19 sati, a naredni dva dana kasnije, 15. augusta u 17 sati. Okupljanje našeg tima zakazano je u nedjelju 9. augusta u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Izabranici Gorana Melhera nakon prozivke odradit će trening u areni Husein Smajlović u 18 sati, a već narednog dana putuju u Maroko. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacije za Mundo Basket ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u 19 sati u sportskoj dvorani Hrastica. Očekuje se da BH nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu koja će poslužiti selektoru Dariji Gergi kao provjera pred duele s Italijom u Tuzli 28. augusta i Litvanijom 31. augusta, poručeno iz Košarkaškog saveza BiH. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Samo u Fisun odjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43 puta 43 cm 6,30, jastučnica 43 puta 43 cm 2 marke 95, ručnik 50 puta 90 cm 4,40, posteljina 140 puta 200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda?
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam.
3: Imamo, imamo.
4: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
4: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 15. Prvi put u federaciju uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Linija će biti dostupna 24 sata dnevno 7 dana u sedmici. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rekao je da je pravilnik donesen na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u federaciji, te da predstavlja ključni provedbeni akt kojim se uređuje funkcionisanje SOS telefonske linije na području u cijele federacije. Pravilnikom je detaljno uređen standard komunikacije sa žrtvama, postupanja u kriznim situacijama te saradnja s policijom, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i sigurnim kućama. Novi val poskupljenja uskoro će pogoditi našu zemlju. Cijene goriva rastu svaki dan, litra dizela ide do 3,5 marke, benzina preko 3. Veleprodajna cijena prirodnog plina za treći kvartal porasla je za gotovo 15%. Jedna tona peleta klase A1 košta do 760, a A2 preko 700 maraka. Metar cijepanica drva do 160. Dok na papiru piše da inflacija usporila, građani osjećaju samo nove terete. Mjesec august uvijek donosi novu avanturu kako učenicima osigurati i sve što im je potrebno za novu školsku godinu koja počinje za oko mjesec dana. Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu trenutno iznosi oko 3200 maraka, dok je prosječna plata u federaciji oko 1700. Ljetni mjeseci donijeli su povećan broj problema za građane kada su u pitanju gnjezda stršljenova i osa u blizini kuća i stambenih objekata. U firmama koje se bavi dezinsekcijom kažu da je ova sezona znatno intenzivnija nego prethodnih godina. Iako ih mnogi smatraju izrazito opasnim insektima, stršljenovi nisu agresivni bez razloga. Otrov stršljena nije jači od pčelinjeg i hemijski je čak nešto slabiji. Međutim, zbog veće žauke ubod je mehanički bolni, a stršljen unosi veću količinu otrova, pa reakcija u vidu bola i otoka može biti izražena. Za zdravu odraslu osobu koja nije alergična, pojedinačni ubod jeste neugodan i bolan, ali nije životno opasan. Napominjemo da najveći rizik postoji za osobe koje imaju alergijske reakcije na ubode kada je neophodna i hitna medicinska pomoć. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se u 16.

0: Hrvatsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, a s ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Uoči 3. sajma zapošljavanja organizovana je panel diskusija ko će raditi u Bosni i Hercegovini s fokusom na nedostatak radne snage, uvoz stranih radnika i prijeko potrebne reforme tržišta rada. Turistička zajednica grada Tuzla objavila je javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata i manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude grada. Za ovu namjenu osigurano je 50.000 maraka, a pojedinačni projekti mogu dobiti od 1.000 do 5.000 maraka. Pravo prijave imaju udruženja i privredna društva registrovana za turističku djelatnost i organizaciju manifestacija, a rok za podnošenje prijava je 17. august. Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi 244 miliona maraka, veći su za 395 miliona ili 5,77% u odnosu na isti period 2025. Za finansiranje državnih institucija u 7 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od skoro 590 miliona maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija sa jedinstvenog računa dobila 3,3 milijarde maraka, Republika Srpska 1,8 milijardi i Brčko distrikt oko 185 miliona. Pored raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju rekonstrukciju drugih puteva, Federacija je dobila dodatnih 137 miliona maraka, Republika Srpska 90 miliona i distrikt Brčko 5. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
2: Radio TNT. TNT Radio. .ba. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, 16. sati, slušate vijesti, a moj ime Rahela Čabro. Isplata julskih penzija u federaciji počinje sutra. Penzije će biti uvećane za 3,5% s obzirom na prošlomjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. To znači da ako konačna statistička stopa usklađivanja bude viša od trenutnih 3,5%, penzionerima će razlika biti isplaćena naknadno i retroaktivno od julske penzije. Za isplatu julskih penzija za ukupno preko 470.000 korisnika osigurano je preko 370 miliona maraka. Polovanja u federaciji godinama izazivaju rasprave među poslodavcima, zdravstvenim ustanovama i vlastima, dok poslodavci upozoravaju na rast broja onih koji idu na bolovanje, kao i moguće zloupotrebe. Ljekari kažu da većina građana bolovanje koristi opravdano. Kako bi se postigla veća kontrola, u pripremi su izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad, odnosno bolovanja. Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu prognozu vremena za period sve do 17. augusta. U našoj zemlji bit će uglavnom sunčano i toplo vrijeme sa lokalnom kišom krajem ove sedmice. Meteorolozi ističu da ćemo se i narednih 7 do 10 dana morati navići na podjednaku vrućinu kakvu smo mogli vidjeti u prethodnom periodu, a lokalno bi visoke temperature mogle biti čak izražajnije nego dosad. Razlog je što topao zrak sa sjever Afrike i dalje pristiže u Bosnu i Hercegovinu. Padavine na području cijele zemlje očekuju se tek iza 15. augusta. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su u 17. Gdje god da krenuli, vozite maksimalno oprezno i strpljivo, budući da su gužve zabilježene na svim putnim pravcima u našoj zemlji, kako u većim gradskim centrima, tako i na graničnim prilazima. Sezona je naravno godišnjih odmora, pa su gužve i razumljive. Poštujte sve saobraćajne propise, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na BetLive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini.
3: Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske.
2: Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com.
3: Besplatno je.
2: Vjeruj mi.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Obavljen je žrijeb u švicarskom Nijonu nakon kojeg je postalo jasno da će aktuelni prvak Bosne i Hercegovine, ukoliko bude bolji od Vitebska u trećem pretkolu, za ulazak u ligašku fazu takmičenje konferencijske lige voditi borbu protiv poraženog iz duela Thun Švicarska i Vikingur Island. Prve utakmice play-offa igraju se 20. augusta, revanš susreti 7 dana kasnije. Futsal A reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće dva prijateljska meča protiv selekcije Maroka u Rabatu. Prvi duel igra se 13. augusta u 19 sati, a naredni dva dana kasnije, 15. augusta u 17 sati. Okupljanje našeg tima zakazano je u nedjelju 9. augusta u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Izabranici Gorana Melhera nakon prozivke odradit će trening u areni Husein Smajlović u 18 sati, a već narednog dana putuju u Maroko. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacije za Mundo Basket ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u 19 sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da BH nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu koja će poslužiti selektoru Dariji Gergi kao provjera pred duele s Italijom u Tuzli 28. augusta i Litvanijom 31. augusta, poručeno iz Košarkaškog saveza BiH. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vlada Federacije na telefonskoj sjednici donijela je odluku o izdvajanju 70.000 maraka u svrhu transporta stradalih zeničkih planinara na planini Elbrus. U nezapamćenoj tragediji na Elbrusu nastradalo je 5 članova ekspedicije iz Zenice, iako je bilo riječi o izuzetno iskusnim planinarima sa brojnim teškim usponima iza sebe. Teški vremenski uslovi na Kavkazu bili su kobni. Podsjećam, u ovoj tragediji stradali su Alma i Denis Okanović, Nermin Talam, Almir Krivdić te doktorica Meliha Čaušević. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, koje je dostavila Fondacija Udružene žene tokom prošle godine, u državi je evidentirano 3397 prijava nasilja u porodici u odnosu na oko 2900 godinu ranije. U Federaciji broj prijava povećan je sa oko 1700 u 2024. na skoro 3000 u 2025. godini. Tokom prošle godine izrečeno je 190 zatvorskih kazni, 19 novčanih i 360 jedna uvjetna osuda za nasilje u porodici. Isplata penzija za juli počinje u srijedu 5. augusta preko jedinstvenog računa Trezora Federacije. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanom iznosu od 3,5%. Akontativno usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom ove godine. Penzije ostvarene tokom ove godine ne podliježu ovom usklađivanju osim najnižih i zagarantovanih koje se usklađuju po istoj stopi. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara najniža penzija iznosi oko 690, zagarantovana 820, najviša 3450. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine iznosi oko 750 maraka.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
3: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Za dodatne radove na izgradnji južne longitudinale u Sarajevu ugovorena je 158.000 maraka zbog nepredviđenih okolnosti na terenu. Radovi se odnose na dionice od kružnog toka na rastrsnici Hamdije Čemerlića i Zagrebačke do servisne saobraćajnice KK, a izvodit će ih kompanija Adotrans iz Visokog i Mibral iz Sarajeva. Rok za završetak dodatnih radova je 60 dana. Općina Novi Grad Sarajevo pokreće radove na rekonstrukciji ulica, lokalnih puteva, parkinga, trgova i mostova, vrijedne više od 2 miliona maraka. Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 2,05 miliona bez PDV-a, a radovi će biti realizovani kroz dva lota u naredne 3 godine. Cilj je unaprijediti sigurnost i kvalitet saobraćajne infrastrukture na području ove općine. Izbor izvođača bit će proveden putem javne nabavke. Sarajevo će od 13. do 15. augusta biti domaćin međunarodne konferencije Sarajevo Major Summit, koja će okupiti gradonačelnike gradova, regiona, predstavnike Europske unije, OSCE-a i međunarodnih organizacija. Pod motom iz Sarajeva u budućnost učesnici će razgovarati o održivom urbanom razvoju, zelenoj digitalnoj tranziciji, regionalnoj saradnji i očuvanju multikulturalnosti. Tokom summita bit će usvojena i Sarajevska deklaracija 2026 o zajedničkom opredjeljenju za mir i održivi razvoj. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje dužih vožnji tokom dana, a ukoliko ipak putujete, predlažemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas ima gužvi na cestama širom zemlje kao i na graničnim prijelazima. Duge su kolone i dalje na izlazu iz Bosne i Hercegovine na Gabela polju, Kamenskom, Zupcima, Prisci i Humu. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera, a na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Pijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Sretno!

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Obavljen je žrijeb u švicarskom Nijonu nakon kojeg je postalo jasno da će aktuelni prvak Bosne i Hercegovine, ukoliko bude bolji od Vitebska u trećem pretkolu, za ulazak u ligašku fazu takmičenje konferencijske lige voditi borbu protiv poraženog iz duela Thun Švicarska i Viking Island. Prve utakmice play-offa igraju se 20. augusta, revanš susreti 7 dana kasnije. Futsal A reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće dva prijateljska meča protiv selekcije Maroka u Rabatu. Prvi duel igra se 13. augusta u 19 sati, a naredni dva dana kasnije, 15. augusta u 17 sati. Okupljanje našeg tima zakazano je u nedjelju 9. augusta u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Izabranici Gorana Melhera nakon prozivke odradit će trening u areni Husein Smajlović u 18 sati, a već narednog dana putuju u Maroko. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacije za Mundo Basket ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u 19 sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da BH nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu koja će poslužiti selektoru Dariji Gergi kao provjera pred duele s Italijom u Tuzli 28. augusta i Litvanijom 31. augusta, poručeno iz Košarkaškog saveza BiH. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Ljeto ide. A ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: bursting at the seams.
1: Radio Temtem.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jedna